Kadunanti, Iguma, dan usia aku nak korang nak mulu mulu guna awil. Nak korang ni, cara berasal. Awak suka dulu macam ni, dulu macam bosok. Fogo. Okay, ciao. Ima selin guna apa pegal? Bukola kita taro. Mai, semua tu boleh, boleh terjun tu le. Bukan tadi. Okay, fikir dulu. Ciao.